0: delivery ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade, si liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.
1: Hamutu ko ami ya frekuensi 5.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.

Livre ya Uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya Anin, Liberdade ya Morris.